As-salamu alaykum wa rahmatullah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Al-Fatiha.